0: meya de akosha asase ne so
1: bacho ya
0: enti meya de akosha asase ne so no efiri ho no kokoto akwane mabiem
1: akwane mabiem kura be mefan 2 weeks ni akwane se court ho da enti me lawyer kwa ka chem se mpe mbe binta na me kotua me dan no so na miye na miye dan na meti se meti me sidan no abo so ye bibie wie ama se se me ba no ofia konto mo ba kwa beti manya bebi di ne tiato
0: eja opeso okere me se ebra asase no ho asem eko court no me pa cho hene fa court
1: in career
0: court and I'm a call yeah nti e ko ba se afi asem no eduru ba bi na ono odi ni case ba ye no o ma hobi mu
1: ba cho ma hobi mu kra
0: ta ma ne yem fa de en ko sha asase no so de mo kwa na wo ba
1: me kwa na wo ba ama o mutu asem ni sheda
0: but e de ko sha so de
1: o ma bi mu kra
0: e na wo lawyer ka jo se sa de ko ne ko fa ko ye wadwuma
1: ba cho an
0: ti se nyame ya no motima ye adwuma sidan na wie
1: motima sidan na wie aboso as aye bibia wadanu ama me banisa koto mbakwa betime nya bebiri ni tiatu
0: nti na ba wo ba hade nti na ma ba ye
1: de nta me ba ni se me pese me di adanse she wade ni mo nya me se de wade na mo so wa ya ma mitina bi di adanse she wade ni mo nya
0: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye aibeni anas angoneni
1: ba cho
0: wo betima ka wo krom kasa meti ba 1 minute wo ne asi a kire okromfo
1: ba cho metime aka
0: me pa cho nti wo
1: me ko no vinyo me kata me fo a me kata me dimi magbona me be odi fo na footballer na nya ke ko fo gbobe ti ata wo now na dolele allo amele ni felenti wo allo le gardila merci na ma amia me dimi wa kona na vo di fo gba na di fo apelenti wo wa we now
0: abusia fo de esi ni no wo de urade aye na no so aka se nyame no nyam minim se na so ha no ma na ete wo ba onyame obeya wo de ama abusiafo ene ade hye amuti major prophet apostle akwesi amankwa me maame bi ewo menchen ena no pei ye be kono hobusa na kwanso de asi ene de urade aye maame me ma wache
2: ye ja sofo
0: na apomo e
2: nyame adom ne ompa ibo nti me hoye
0: owo me mpacho ye flower sey
2: me pacho ye frem me maame jemfo a
0: me pacho free fa hene ba ye
2: me pacho me free kumasi asafo
0: ade ene asi urade aye apeso kashe nyame di ene monyam
2: so for de nyame aya esi de edoso eso pa be na kakani me hu makwa ahu chide mu pa nya ahu chire ketua me hu achide me pa meton nam ye costo e wa safo market na be 6 months ni me na mu no chese ahu chire aba me so no ye nta de kese me feeling the order na mbre me feeling na mama kese won timi mfa na mumre me biem o se me ka ne so nti won fa na munye den embre me biem e na meti won ka e wo radio so ana jubi meti won ka on radio so be bosu mi mi onu ni meti won ka on radio so e na me tu na mo ba won chen o chire ma de ma me ye me be ye ntwema ni bi afi no busu mi mi enu achi na me ba wo horo ensisa ya ba pa wo ho na de odi na mbere me ne frere me o frere me se wo mfa na mbere me na na mse ah so odi be ba di aja me ne ne ye adwuma ho kire ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so odi be ba di a me de me wo ho mfa ma da na da roma e na wo de ba ye tese me be ye ntwema ne de wo kire me a samana no me yisu ye did ni nku ni bisira ye no kese metimi aton na mno etua me kani nyina sese adwuma ne koso kama
0: yo mame enti wetime di adanse ese wo ton na mno edi be ese
2: me ton na mno be mfie dunie achepa me ton na mno ache
0: enti mle kakra ni wo hwe de urade aya minka ne sɛ ohunu ne yɛma sɛ
2: nyame aya de ɔnam wonsa so ɛne samena no nkyɛ sɛ agye mensɛm manante akyɛ nyame aya de paa
0: enti de na wo ka akyerɛ Ghana man kuma sɛ man wi ase afa na wo ne di dwa ai ne yɛma nkoi de na wo ka akyerɛ wo
2: me ka akyerɛ me nuanom adwadifoɔ sɛ sɛ no yɛ ntena hɔ eja sika kakra ni ye de bobara nti wo hwe na sa wo ho okide wo usika na ehia me de meka che wa ne se tumi wo baabi nya me de nipa bi ye adwuma nti ne de meka ne se e wo se wo ba apostle akosi abankwa aho na wo beboa ama wo bi bi akoso kama
0: odo
3: fo ne nyame ba ebre na ebre me sole pa bi bia la wo wuti o wa dance se ye adwuma sam se ye sika sam awale sam yaloye problem bia la no pay fa bra bo kanji mo mo man sore ne mpota mo bo asini ni wadu bia so kwa so nyina fa bibla eye kegeti apampa so anase sofola obenya bi ababo kanji mo mo wa cloud road wudu tech obenya bi aba sofola ana kegeti apampa so obenya bi ababo kanji aton so kwae so wudu sofola ana kegeti akwan so obenya bi ababo kanji mo mo ba bia ni kwae so aha nkawia ne mpota mo wudu ipt obenya bi ababo kanji mo mo wo bo share kwae so wudu sofola obenya bi ababo kanji mo mo wa glek kwae so ko eye yabe ne mpota mo nyina wudu sofola obenya bi aba mo mo ahojo ne so ko ba mpota mo nyina wudu ba bi ti se sofola na kegeti apampa so obenya bi ababo kanji santase ne anyam pe chiri trede ko chiri bofrod ere ho nyina wudu sofola obenya bi ababo kanji wudu sofola ya wo se wo pe ba bi mo lodu ba bi ani ka no onfu ba bi ani ka nemu me honu mana bo kanji ka ne ye dey ejina ebre ne yebre me sole mo mo wo ba bi ti se eya ofen so kwan so obenya bi aba sofola ana kegeti apampa so me pa cho ma mo wo eya tafo kwan so obenya bi aba sofola ana kegeti apampa so mo mo wo go so kwan so a kire nsua kwan so kunsu ni yo so kwan so aha di jama eni poko mu kwan so mo nyina mo mo wo techiment ya that area ho nyina aha ka na do fa kropon a na wasu bu kanchi ebre ni nti wo de je number na ya ho do miensa o ba afreme sofu ni fri ha na eba memfa he sofu ni fri ha mebo memfa ano pay oba wa fodi eye 100 Ghana ye din komo wie na sunsu ni chese wo hia biribi a ye baji sika fu wo de atoto ye de aye wo dwuma ye den amane si ni na didi a wo me ye bia ye den eti je number no ebra me sole no oba kwa dwuma bra ye hwe wa na wo kwa first come first serve ni wo bo kanche
4: 0273 5285
3: numbers ya media ma woni nyina ewo WhatsApp 0273 5285 5445 0279 0279 41 10 another 10 0279 41 41 10 another 10 0279 41 41 10 another 10 0279 41 41 10 another 10 me pa cho ho no network ne nye enu ti ma ma number me yansa no du frewe na ma u frewe ya ebe ye dey ebe ye twa to no e 0241 0241 7465 9595
4: me
3: Wo mu so wo hawa mania mame wo ni me hia na me wa kwanya bi wo mu a me tumi dia fia mi ntumi ma ho mfa bibia em wa nti se wo brenya adaje na abo wo pese wo se didi bia kwa wo enwa me chia wo bia e wo Kristo Yesu di mu Christ aso ndwie nka wo sa no pai wo de wo breme e wo bokanchi ni wo ho ne bana dai ani fia da Awurade emeni suye shalom bye bye me sole o flame ya me fa ma ye di
4: me ensure apostle a prophet akwasi amankwa major amfa kudru esuntwiemu owa hakakra ko hakakra besi meduasa ko do reba concern we freddy afi witne din ko ba wasoyin ko bubu ya person din dibiara obetumi no edi ama ayi bukanchi romai any pentecost wanaswoda na chiwa pia kwasi akumkwaso

0: yese ube sre bi sre wate na area si we eye too short o life is too short anti sre wahua na ye di agro kakra na ya sre kakra yen susu mfa life no too serious wo ye denya di e wase si ya eni besi enti ya na wasre kakra na ude nijie sembi afufom na abrabon ya koye nim smooth pa enti ya di biya ya kosu wo ni pedye ni mua wow tim se adie we die mami nyan ntem ne mfiri ho nkono free unique naturalist care
1: okay.
0: Na se brass ye ho na ye nhwe o gonorrhea nkomo no ye ni anwie ene na ochi se ne
1: betwaso
0: ye betwaso esan se memre no aso ya die bia se ye awo ho asem memo bi na dao ye wa dry betimi aboa ama won suso nyame aye wadom wanyin sen awo afa ho afa oba ye prostate enlargement prostatitis o prostate mu hawa eno so ye hwe o odun so twa mu hawo UTI me pacho eno so ye be hwe ama pulse ana se koko eno so ye hwe your bar yes ye PID and as ovarian cyst wo dia ye antibiotics me patcho and try amaye nkoye operation just because of ovarian cyst abrai betimi de wato odro so ama na free ho akọ eno so timi si awo ho kwan eye niamam ketin ene si ma awo ho kwan pa a ense so fa na de kuntan bia wuto anamọ ba anu ye wo ho eye fibroid ena ba wo die nim and twa ma ne nya kese eye na mi wusa de wins minsin kana ma wonte mase ye entwe ma ne mfa wa wudie no nyina anu ye kese pa e wo ho e de ma ya de bia wote ne nka enem ya de ahodo no nyina jese HIV AIDS nko a de aka nyina wo de frɛ wo frɛ sisi a ye befa na ye no adi nkomo ye mfa ye kasa no si ha ene na wo twese ne ye besan aba betua ye nkomodie eso
1: okay.
0: Ntu betimi afrɛ 0244 744 832 adwuma said your bottom tie bia me sure obetimi aba na no pa 8 na ya share adwuma se anwumre 5 na ya pon ye mfa nkomodie no ensi ha bibia ni a frɛ 0244 744 744 832 0244 744 732
1: and
0: common cross no dia ye kan ya wan pɛ bibia ma no fun ye bia me pa cho fa che me na wo che se ne ye bese ye shia
1: okay.
2: Oh yeah! Come on!
3: Isra 104.9